0: bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Summer FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Hai, nama saya Augie. Semalam Augie pergi hospital.
2: Tiba-tiba...
3: Mona!
4: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
4: Comelnya anak awak.
3: Ira betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah.
4: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu.
5: Pesanan ini daripada radio.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Rakyat Malaysia terutama golongan peniaga diseru supaya tidak leka atau mengambil mudah kesan ekonomi dan rantaian bekalan susulan Iran mengumumkan penutupan semula Selat Hormuz. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir menegaskan krisis berpanjangan boleh menjejaskan harga minyak, kos pengangkutan serta harga barangan makanan. Menurut beliau, industri tempatan dinasihatkan supaya tidak leka, sentiasa berwaspada serta memperkukuh operasi pasaran domestik bagi membendung kesan rantaian rumit ini daripada terus membebankan pengguna bijak. Tiada cadangan untuk melaksanakan cukai kekayaan sebanyak 2% ke atas individu kaya raya bagi menampung perbelanjaan kerajaan. Menurut Kementerian Kewangan, buat masa ini kerajaan mendapati sumbangan hasil cukai kekayaan adalah tidak signifikan sekiranya elemen pengecualian dan pelepasan cukai diberikan seperti mana pelaksanaan lain-lain cukai sedia ada. Bagaimanapun, kerajaan komited memastikan dasar pencukaian dilaksana berlandaskan prinsip keadilan dan saksama serta lebih bersasar supaya struktur pencukaian kekal progresif dan mampu mengurangkan jurang ketidaksamaan sosioekonomi.

0: UP diluluskan Dewan Rakyat. Dana bagi tempoh Januari hingga Mei 2026 itu akan digunakan untuk membiayai sebahagian perbelanjaan pembangunan negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, perpindahan itu dibuat selaras dengan subseksyen 4B Akta Pendanaan Kerajaan 1983. Menurut beliau, terimaan daripada MGII hanya boleh dipindahkan ke KWP selepas mendapat kelulusan Dewan Rakyat menerusi satu resolusi.
1: Sumber dana kumpulan wang pembangunan diperoleh melalui pindaan daripada akaun hasil disatukan, akaun pinjaman disatukan, terimaan balik pinjaman dan terimaan pelbagai untuk pembangunan. Secara umumnya, pindaan daripada akaun pinjaman disatukan ke kumpulan wang pembangunan pula terdiri daripada terimaan terbitan sekuriti Kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Security MGS, terbitan pelaburan Malaysia Kerajaan Malaysia MGII, bil perbendaharaan dan pinjaman luar negeri.
0: Liu Chin Tong. Kerajaan Negeri Melaka meluluskan peruntukan segera sebanyak RM5 juta bagi melaksanakan kerja pemulihan dan pembaikan infrastruktur yang terjejas akibat banjir kilat di beberapa kawasan negeri itu baru-baru ini. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Pengurusan Bencana dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Rais Yassin berkata, keputusan itu dibuat menerusi mesyuarat penyelarasan pasca banjir pada 13 Julai lalu, susulan taburan hujan luar biasa melebihi 100 mm.
2: Ini adalah untuk projek-projek segera yang melibatkan hotspot-hotspot banjir, terutama di longkang-longkang ataupun saliran-saliran yang tersumbat yang perlu pada penyelenggaraan segera. Inilah bajet tambahan 5 juta oleh kerajaan negeri untuk kita selaraskan di seluruh negeri Melaka.
0: Datuk Rais Yassin. Sementara itu, seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Agama atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Ini pula berkaitan satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan ke atas stok penyimpanan tersebut berjaya merampas 9,000 liter diesel dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contoh, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi, contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini, di tempat stor, balik. Sampai stor, dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jegan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian, termasuk jualan secara langsung.

0: kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang Argentina Lautaro Martinez muncul wira pasukan selepas tandukannya pada masa kecederaan babak kedua, membolehkan skuad kendalian Lionel Scaloni bangkit daripada ketinggalan untuk mengesahkan tempat kepelawanan akhir buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Thomas Tuchel terpaksa berpuas hati beraksi pada perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Perancis di Stadium Miami Sabtu ini. Argentina kini selangkah mempertahankan Piala Dunia.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jawatankuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mikhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun itu sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkannya pelantikan sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Gibraltar kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Gibraltar Fabian Ficado bersama tiga bekas ketua menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah kecil milik Britain itu dan Spanyol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Era Fazira dengan tajuk lagunya Hanya di Mata. Kepada anda yang baru saja memasuki Petropam yang berhampiran dengan kediaman anda ataupun di lokasi pejabat anda, tengok harga ada kenaikan. Bukan hanya di mata, ya, memang betul. Ada sedikit kenaikan di mana harga runcit petrol RON 95 tanpa subsidi dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan 10 sen seliter bagi tempoh daripada 16 hingga 22 Julai ini, susulan peningkatan risiko geopolitik yang berlaku di Asia Barat.
1: Jadi Kementerian Kewangan menerima satu kenyataan maklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan naik 5 sen, ditetapkan pada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 seliter sebelum ni, manakala diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter daripada RM3.17 seliter. Harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter.
0: Okey, ini disebabkan MOF telah memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik APM dan dipengaruhi oleh pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan kos perhantaran. Harga minyak mentah Brent telah mencecah $85 setong, meningkat sekitar 20% dalam tempoh 2 minggu selagi konflik ini belum mencapai penyelesaian mutamat. Harga produk petroleum dijangka terus dibelenggu ketidaktentuan pasar global.
1: Jadi MOF juga maklumkan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi ketika ini, tapi kerajaan Madani menyeru rakyat untuk amalkan penggunaan bahan api secara berhemat, menerusi pelancangan perjalanan yang lebih cekap serta kurangkan perjalanan yang tak perlu. Dan langkah berkenaan dapat bantu panjangkan bekalan negara selain kurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi.
0: Okey, okay. Walaupun ada kenaikan 5 sen dan juga 10 sen seliter, harga petroleum bersubsidi dikekalkan, iaitu RON 95 di bawah budi Madani pada RM1.99 seliter, diesel budi Madani RM2.10 seliter, di mana sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS masih lagi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS RM2.15 seliter. Jadi seperti yang disarankan oleh pihak kerajaan, bila tidak menentu ni, ialah kan, elakkan daripada lakukan pembaziran dan gunakanlah dengan berhemah, secara berhemah. Okey, jadi itu dia perkongsian daripada kami tentang harga petroleum, dan harga ini akan berkuat kuasa bermula hari ini sehinggalah 22 Julai 2026 nanti, iaitu minggu depan. Okey,
2: buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor perluas program ambulans kita Selangor ke semua dun. Taman Medan dikenal pasti tapak utama pembinaan Hospital Petaling Jaya. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor memperluaskan program ambulans kita Selangor Fasa 2 ke semua 56 Dewan Undangan Negeri Dun bagi meningkatkan akses rakyat kepada perkhidmatan kesihatan secara lebih menyeluruh. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, selepas kejayaan projek perintis di 26 Dun sejak November tahun lalu, inisiatif itu kini merangkumi semua 86 klinik kesihatan di seluruh negeri selain mengekalkan liputan ke 23 hospital kerajaan. Katanya sebanyak 48 ambulans ST John Ambulance Malaysia digunakan bagi menyediakan perkhidmatan itu dengan peruntukan keseluruhan kira-kira RM1 juta.
2: Secara keseluruhannya ada 86 yang akan dimasukkan. Banyaklah daripada hujung ke hujung Selangor kerana kita telah merangkaui ataupun meliputi keseluruhan negeri ataupun keseluruhan daerah-daerah dan pusat-pusat imadun yang sedia ada. Dengan ini juga, ini bermakna bahawa

0: semasa ke semasa ataupun memberikan kesan yang baik kepada keterhubungan dan akses kepada kesihatan rakyat secara keseluruhan.
1: Sepanjang fasa pertama, perkhidmatan itu merekodkan 374 perjalanan ambulan melibatkan 103 pesakit dengan Taman Medan di Pertalian Jaya, Si Jangkang di Kuala Langat dan Paya Jaras di Sungai Buloh mencatatkan penggunaan tertinggi. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran ambulan kita Selangor Fasa 2 dan pengenalan ikon kesihatan awam negeri Selangor di Shah Alam. Sementara itu, Dato' Sri Amiruddin berkata kawasan Taman Medan dikenalpasti sebagai tapak pembinaan Hospital Pertalian Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Katanya, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan. Jelas beliau, Taman Medan dipilih sebagai lokasi utama kerana kepadatan penduduk yang tinggi serta kedudukan yang lebih strategik berbanding kemudahan kesihatan sedia ada di Hospital Shah Alam dan Pusat Perubatan Universiti Melaya.
0: Okey, tadi kita dah kenalpasti tapak. Kita akan segera melaksanakan proses pengambilan dan kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi. Kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Labang dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan.
1: Menurut Dato' Sri Amiruddin, sebuah lagi tapak alternatif turut dikenalpasti di SS8 Kelana Jaya melibatkan tanah milik Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS sekiranya terdapat kekangan di lokasi utama. Kedua-dua tapak berkeluasan antara 10 hingga 15 ekar, namun maklum balas awal Kementerian Kesihatan menunjukkan Taman Medan merupakan lokasi paling sesuai. Dalam pada itu, Dato' Sri Amiruddin berkata kerajaan Selangor akan memperkukuh usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar termasuk meneliti cadangan memperluaskan penggunaan mesin pengimbas keselamatan di sekolah susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat. Katanya, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor akan membentangkan laporan lengkap mengenai insiden itu kepada Mesyuarat Tindakan Ekonomi Selangor MTES dalam masa terdekat sebelum tindakan susulan diputuskan. Beliau berkata isu kesihatan mental perlu diberi perhatian serius kerana boleh menjadi antara faktor yang menyumbang kepada kejadian buli dan pelakuan jenayah di sekolah.
0: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MTES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
1: Dato' Sri Amiruddin Syari. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS menghasilkan kira-kira 750,000 ekor ayam bagi setiap pusingan menerusi projek peternakan di Selangor Fruit Valley, Kuala Selangor. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS, Dato' Vira Dr. Muhammad Khairin Muhammad Razi berkata, pengeluaran itu melibatkan 21 reban ayam dengan setiap pusingan mengambil masa kira-kira 2 bulan sebelum dipasarkan. Beliau berkata PKPS turut membangunkan projek ternakan lembu dan kambing bagi memperkukuh agenda keterjaminan makanan negeri menerusi gudang makanan Selangor. Menurutnya, inisiatif itu membolehkan Selangor mempunyai bekalan makanan mencukupi sehingga 3 bulan sekiranya berlaku bencana atau gangguan bekalan sekaligus memastikan keperluan rakyat terus terjamin. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA melupuskan pelbagai peralatan pelombongan mata wang kripto Bitcoin bernilai kira-kira RM800,000 yang disita sepanjang tahun lalu. Pengarah Korporat dan Perhubungan Awam MBSA Muhammad Fauzi Aziz Makmur berkata tindakan itu dibuat selepas semua proses perundangan selesai bagi membanteras aktiviti pelombongan haram yang sering dikaitkan dengan penyambungan bekalan elektrik secara tidak sah. Katanya kegiatan itu bukan sahaja menyebabkan kerugian kepada utiliti awam, malah meningkatkan risiko kebakaran serta mengancam keselamatan penduduk. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kelang. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan

0: Pemerintah Malaysia Negeri Selangor, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 15 Julai 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 16 Julai 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 6 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan rumah, 1 kes kebakaran melibatkan kilang dan 1 kes kebakaran melibatkan gudang. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 3 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan kereta dan 2 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 16 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 11 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 6 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 89 kes. Untuk makluman, tiada kes kematian dalam tempoh masa 24 jam direkodkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 131 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Dahana. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Hai adik-adik. Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
4: Hari ini rancah, di sini rancah, sana mau rancah, di mana-mana rancah.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk track terkini. Hari ini rancak di sini.

0: dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Okey, untuk Intai Dapur, Aida nak kongsikan mengenai limau kasturi. Biasalah kadang-kadang bila kita pergi pasar raya, kan, pergi kedai nak beli limau kasturi tu ada yang dijual sebungkus. Maksudnya dah banyak sekali. Mungkin dekat kedai kita boleh pilih, kan. Tapi kalau pasar raya dah dibungkus sekali, maksudnya nak tak nak, kita pula memang nak pakai pada ketika itu, terpaksalah beli satu bekas tu banyak limau kasturi, kan. Dan biasanya limau kasturi ni mestilah kena ada untuk setiap rumah. Sebab apa-apa masakan pun, kalau kita nak jadikan lebih sedap, kan, kita guna limau kasturi ni. Kiranya banyaklah fungsinya untuk limau kasturi ni. Tapi bila beli banyak-banyak, dah simpan pula dalam peti ais, limau kasturi ni cepat layu, cepat kecut. Dan sekarang ini dia nak kongsikan dengan anda tips untuk jus limau limau kasturi anda ni kekal segar. Maksudnya beli banyak-banyak pun tak adalah membazir begitu sahaja, kan. Okey, jadi antara petuanya, mula-mula anda asingkan limau kasturi yang segar itu, basuh bersih-bersih untuk membuang segala kekotoran ataupun getah yang melekat pada kulitnya. Selepas basuh, anda boleh toskan sehingga kering dan potong dua limau kasturi tersebut dan boleh perah jusnya. Pastikan anda menapis jus tersebut supaya bijinya tidak termasuk sekali lah. Biji limau kalau termasuk boleh menyebabkan jus menjadi pahit. Jadi kena tapis betul-betul. Dan seterusnya, ambil bekas acuan ice cube yang selalu anda letak nak buat ais tu. Okey, belilah lebih sikit. Okey, dan tuangkan jus limau kasturi yang asli tadi ke dalam setiap slot acuan tersebut. Dan tak perlu tambah air atau gula sebab kita nak parti jus limau kasturi tu secara tulen dan semula jadi. Kalau dah letak gula, dah lain dah rasanya. Dan seterusnya, masukkan bekas acuan tadi ke dalam bahagian pembuku ataupun freezer dan biarkan ia mengeras sepenuhnya semalaman. Dan selepas jus limau sudah keras menjadi ketulan ais yang cantik, keluarkan ia daripada acuan dan simpan ketulan jus limau tersebut ke dalam bekas kedap udara ataupun plastik ziplock dan masukkan semula ke dalam freezer. Dan bila-bila anda nak pakai, nak guna limau kasturi, boleh keluarkan balik, boleh ambil balik yang anda dah bekukan dalam peti ais yang anda dah letak dalam ice cube tadi. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur. Nak dengarkan lebih banyak lagi tips dan petuanya, bermula 10.45 pagi menerusi Hello

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di

Ya, itu dia Shake It To The Max. 11:16 minit pagi. Baiklah, sebenarnya Ida nak sambung lagi cerita tau. Kalau di jam pertama tadi Ida ada kongsikan dengan anda di mana trofi Piala Dunia pada tahun 1966 telah pun dicuri. Tetapi seminggu selepas itu dijumpai oleh seekor anjing yang bernama Pickles. Okay? Tapi ada rentetan daripada Piala Dunia tersebut. Trofi Piala Dunia tersebut, okey, di mana trofi Piala Dunia yang hilang, yang dah dijumpai itu hilang kembali. Jadi apa yang berlaku kepada trofi Jules Rimet asal selepas Piala Dunia 1970, di mana selepas Brazil memenangi kejohanan itu untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka diberi hak untuk menyimpan trofi Jules Rimet secara kekal, okey, dan mengikut peraturan pada masa itu, itu mengikut peraturan lah pada ketika itu. Malangnya trofi tersebut dicuri sekali lagi pada tahun 1983 dari ibu pejabat Konfederasi Bola Sepak Brazil di Rio de Janeiro, dan dipercayai telah dileburkan oleh pencuri dan ia tidak pernah ditemui semula. Aduhai, kan dah jumpa dah. Hilang balik ni. Okey. Dan antara ganjaran daripada terafan yang diterima oleh Pickles dan tuannya selepas menui trofi pada tahun 1966 tersebut, okey, di mana David Corbett menerima ganjaran yang wang tunai yang besar, manakala Pickles pula menjadi selebriti negara. Anjing itu menerima anugerah Dog of the Year bekalan makanan percuma dan muncul dalam filem serta rancangan TV. Dan paling penting, kedua-duanya dijemput sebagai tetamu kehormat ke jamuan rasmi meraihkan kemenangan pasukan England selepas kejohanan tamat. Begitulah ceritanya. Fun fact, fata menarik mengenai Piala Dunia. Macam-macam lah kisah, bukan saja kisah daripada player-player daripada World Cup, tapi ada kisah-kisah di sebaliknya. Ini dia Luka Madam. Memang terluka betul lah. Hilang dah jumpa, hilang balik.

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

mana satu pilihan hati anda, pilihan mana satu ataupun pilihan mana dua, boleh log terus dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Ha, log sekarang, okey? Jadi jom, kita nak belanja lagu Hindustan. Ini lagu, antara lagu yang dipetik daripada filem Kabhi Khushi Kabhi Gham. Menangis-nangis tau tengok filem ni.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Layak!
1: Kemana nak ku bawa hati ini?
2: Anda jangan ketinggalan. Biz On Air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia daripada kumpulan iklim Hakikat Sebuah Cinta. Okey. Baiklah, sekarang ini 11.45 minit pagi. Mana yang terlepas untuk pilama tu? Jom kita dengarkan sekali lagi. Lepas tu janji kena undi. Boleh ke?
1: Pilih lagu mana? Pilama.

0: Lego. Lego.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
4: Hai, saya Zuaid, Mael, Izo, Emi. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
5: Hentian ini, ku tinggal dalam kesunyian.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah.
1: Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Stok beras negara terjamin dan kekal untuk tempoh 6 bulan manakala bantuan bencana pertanian terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata bagi fasa pertama sebanyak RM50 juta ringgit diperuntuk dengan RM45.24 juta ringgit telah disalurkan kepada 8,224 pesawah, sementara fasa 2 pula sebanyak RM38.53 juta ringgit disalurkan kepada 55,058 yang terjejas akibat kemarau berikutan El Nino.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan, artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan. Soal ini pandangan-pandangan yang diberi itu kita ambil perhatian serius dan kita hal El Nino, fenomena cuaca dan sebagainya tanggungjawab kita bersama.
0: Tambah Dato' Sri Muhammad Sabu, sawah berskala besar kini sedang dibangunkan di beberapa kawasan termasuk Pekan dan Rompin di Pahang selain Sabah serta Sarawak bagi meningkatkan pengeluaran padi. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad Sabu turut memberitahu kerajaan terus memperkukuh pelbagai langkah mitigasi bagi mengurangkan impak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara.
1: Memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor. Seterusnya, memperluas penggunaan sistem pemantauan pengairan pintar, Smart Irrigation Monitoring, dan sistem pengairan titis bagi mengelak pembaziran serta menyalurkan air secara mikro mengikut keperluan semena.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Laporan penuh berhubung insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Khalid Nordin berkata markas tentera darat diberi tempoh sehingga 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas menyiapkan laporan siasatan.
2: Berhubung punca kejadian, siasatan penuh masih belum dimuktamadkan, markas tentera darat diperuntukkan tempoh 4 ke 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas. Tentera darat telah menubuhkan lembaga siasatan ataupun Board of Inquiry yang telah bersidang sehari selepas kejadian iaitu pada 17 Jun. Kementerian telah menerima laporan daripada markas pemerintahan Medan Barat tentera darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan markas tentera darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan mendapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Tambah Dato' Sri Khalid, beberapa langkah segera susulan insiden telah diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Pemansuhan jawatankuasa pusat setempat OSC khas diselaksanakan bagi memastikan pengasuhan

0: langkah tersebut antara 16 reformasi tata kelola dan tadbir urus yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam tempoh 6 bulan bagi memperkukuh kecekapan pentadbiran, integriti serta sistem penyampaian perkhidmatan.
1: Dan 5 aspek tersebut, pengurusan pelaksanaan projek penerbitan kandungan siaran studio radio, pengurusan dan pengagihan tapak Bazar Ramadan Aidilfitri oleh DBKL, ketiganya pengurusan dan pemantauan kontrak pelaksanaan perkhidmatan pengurusan pelbagai lesen perniagaan, tadbir urus kejohanan sukan Persatuan Badan Kanun Malaysia dan pengurusan kutipan sewa projek perumahan rakyat dan perumahan awam oleh DBKL.
0: Hena Yo. Majlis Peluncuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka menyemarakkan lagi semangat cintakan negara serta memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan rakyat. Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan, Muhammad Najmi Mustafa berkata, HKHM akan diadakan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh hari ini dan akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim.
2: Pada tahun ini kelainannya adalah kita buat secara tertutup di mana penglibatan penyertaan itu memang kita dah ada kumpulan sasarnya dalam kalangan pelatih institusi tersebut dan juga kita bawa bersama komuniti madani seluruh negara lah yang akan dibawa ke pusat latihan tersebut dan berbanding tahun sebelumnya kita buat secara terbuka penyertaan orang ramai boleh datang secara walk-in dan sebagainya tetapi mengambil kira konsep bersederhana dengan pelbagai isu yang berlaku krisis bekalan global dan sebagainya. Jadi pendekatan kita bersederhana tetapi tetap meriah.
0: Muhammad Najmi Mustafa. Barisan Nasional BN mengumumkan senarai 25 calon bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 menampilkan gabungan penyandang dan muka baru. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata BN memperuntukkan 7 kerusi DUN kepada MCA manakala 4 kerusi diserahkan kepada MIC. 11 lagi kerusi lagi DUN belum dimuktamadkan. SPR menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan Sabtu ini dengan hari pengundian pada 1 Ogos depan. Tiada mana-mana pihak dilantik untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Jakim menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya serta Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah memperakukan sebarang urusan membabitkan komuniti berkenaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen yang tidak sahih.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Percaturan pengurus England Thomas Tuchel memasukkan beberapa pemain pertahanan di penghujung permainan memakan diri apabila tewas 1-2 kepada Argentina pada aksi separuh akhir Piala Dunia. Legenda Wayne Rooney dan Alan Shearer menyifatkan taktikal itu memberi ruang kepada Argentina menguasai permainan. Bagaimanapun, Tuchel mempertahankan keputusannya dan mengakui beliau bersedia menerima segala kritikan. The Three Lions mendahului menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55 namun Argentina membalas menerusi Enzo Fernandez pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Sementara itu, penyerang Argentina Lautaro Martinez memuji semangat juang tinggi skuad La Albiceleste bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke akhir. Sekelain menyifatkan Lionel Messi sebagai contoh terbaik kepada seluruh pasukan dalam membentuk mentaliti untuk tidak mudah mengalah. Lautaro yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol kemenangan pada masa tambahan selepas Enzo Fernandez menyamakan kedudukan 7 minit sebelum itu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran menegaskan Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi syarat yang ditetapkan Tehran untuk membuka semula laluan perkapalan strategik itu. Jurucakap Tentera Iran Muhammad Akrami Nia berkata, kawalan selat berkenaan perlu berada di bawah kuasa Iran manakala Washington telah dituntut mematuhi perjanjian damai rangka kerja yang dimeterai bulan lalu, menghentikan tindakan bermusuhan serta menerima peraturan Tehran terhadap laluan itu. Beliau menegaskan tekanan atau tindakan ketenteraan tidak akan memaksa Iran membuka semula Selat Hormuz. Sistem pertahanan udara di Erbil, Iraq diaktifkan selepas beberapa drone dipintas di ruang

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, jangan lupa untuk anda datang beramai-ramai. Kita nak ingatkan kepada anda lah di mana nanti Selangor FM akan kita akan buat uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Selangor pada 18 dan 19 Julai 2026. Okey, datang awal tak kalut. Pukul 10 tu dah start. Pukul 9 tu boleh datang untuk pendaftaran. Maksudnya pendaftaran dibuka pukul 9 pagi dan sehingga pukul 5 petang. Okey, datang ramai-ramai di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Okey, kalau anda dengarkan syarat-syarat penyertaan tu, Ida ulang sekali lagi kan. Ini untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun. Maksudnya kurang 7 tahun ataupun lebih 12 tahun tak dikira, tak boleh. Oh, nanti jangan kata kita ni tak nak bagi ke apa. Tapi ikutlah peraturan. Okey, 7 hingga 12 tahun. Jangan lupa juga untuk bawa salinan asas sijil kelahiran ataupun my kit serta sekeping gambar berukuran pasport. Okey, belum pernah merakamkan single atau album, persembahan lagu kena dalam bahasa Melayu sahaja. Jangan lupa juga untuk bawa minus one dalam bentuk CD ataupun pen drive. Ada juga yang tanya, Ida dapat juga pertanyaan. Okey, daripada anda ada yang kata, kena bawa borang ke? Borang apa tu kakak? Tak payah bawa borang. Okey, awak datang

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 3 waris baru saja berlalu, pendusta cinta. Okey, sekarang 3.46 minit petang, kembali bersama saya Cempaka temankan anda, okey? Dan kita nak teruskan untuk
1: muzik berganda.
0: Ya, muzik berganda hari ini daripada Kumpulan Mutiara. Kita akan dengarkan lagu, dua buah lagu daripada Kumpulan Mutiara, okey? Lagu yang pertama,

0: Bulletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, DRT Selangor diperkukuh dengan penambahan van baharu. Latih amal perkukuh kesiapsiagaan udara. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkhidmatan respon permintaan transit DRT di Selangor dijangka diperkukuh menerusi penambahan van baharu bagi menampung permintaan pengguna yang semakin meningkat. Esko Mobility Eng Zihan berkata, kerajaan negeri menerima pelbagai maklum balas sejak 2 hingga 3 minggu lalu termasuk tempoh menunggu yang lama dan pembatalan tempahan secara tiba-tiba. Katanya semua aduan telah disalurkan kepada Rapid Bus selaku operator perkhidmatan DRT namun pihaknya masih menunggu penambahan kenderaan. Beliau menjangkakan permintaan terhadap perkhidmatan itu akan terus meningkat bermula minggu pertama Ogos susulan pelaksanaan subsidi tambang pengangkutan awam RM30 sebulan di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor. Latih amal S-Urban Falcon 2026 meningkatkan kesiapsiagaan pengurusan bencana udara negara menerusi simulasi nahas pesawat berskala penuh pertama di Malaysia yang dijalankan di luar perimeter lapangan terbang. Pengurus Besar Perkhidmatan Bomba dan Menyelamat Lapangan Terbang Muhammad Hidayat Ismail berkata latihan itu menguji kesiapsiagaan Malaysia Airport bersama lebih 20 agensi awam dan swasta dalam mengendalikan kecemasan pesawat. Latihan di kawasan rehat dan rawat denai alam itu melibatkan senario pesawat ATR-72 yang membawa 70 penumpang mengalami masalah enjin sebelum terhempas kira-kira 6 km dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Beliau berkata semua agensi berjaya melaksanakan operasi mengikut prosedur yang ditetapkan. Masalah loji kumbahan di Pangsapuri Sipak dijangka dapat diselesaikan menerusi cadangan projek pergantian dan naik taraf kemudahan itu yang kini berada di peringkat akhir penyediaan dokumentasi. Adun Kampung Tungku Lim Yi Wei berkata, projek berkenaan merupakan antara keutamaan di bawah peruntukan projek kecil Adun dan Selangor Penyayang. Katanya pihaknya sedang memutamatkan kuantiti bil atau BQ sebelum proses pelaksanaan dapat dimulakan. Menurut beliau, loji itu sepatutnya diuruskan pihak Pangsapuri. Namun isu pemilikan tanah menyebabkan kawasan berkenaan masih belum mempunyai badan pengurusan bersama JMB. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kementerian Kesihatan menyifatkan tren penyakit tidak berjangkit khususnya diabetes dalam kalangan belia bawah 30 tahun sebagai membimbangkan apabila kes diabetes jenis 2 dikesan seawal usia 14 tahun. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata berdasarkan daftar diabetes kebangsaan sebanyak 660 kes baharu direkodkan setakat Jun tahun ini. Beliau berkata kempen War on Sugar serta pelaksanaan cukai minimum bergula menunjukkan impak positif terhadap tabiat pemakanan rakyat. Kajian pada tahun 2024 mendapati pengambilan minuman bergula dalam kalangan remaja menurun daripada 36.9% kepada 16.4%. Seramai 662 penerima skim mesra usia emas dan skim mesra insan istimewa di Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis telah menebus baucer fasa 3 setakat ini. Penyelaras Dun Sungai Kandis Muhammad Zawawi Ahmad Muhni berkata jumlah itu melibatkan ahli yang lahir pada Julai, Ogos dan September. Beliau berkata daripada keseluruhan 1617 ahli yang layak, masih ramai belum membuat tuntutan dan mereka digesa menebus baucer sebelum 30 September ini. Kerajaan negeri memperuntukkan RM55 juta bagi pelaksanaan skim mesra 2026 yang memberi manfaat kepada warga emas serta orang kurang upaya. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kelang. Manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Petaling, Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Hai, saya Razi. Dengarkan Selangor FM 100.9.
1: Pilihan tepat.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Hai.

kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda. Okey, itu dia lagu dari Elite baru saja berlalu, GIG. Okey, sekarang 4:18 minit petang. Dan untuk anda yang sedang memandu ketika ini atau ada urusan di luar petang ini, Cempaka nak kongsikanlah satu makluman untuk cuaca, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan sehinggalah jam 6 petang nanti. Kalau kawasan anda terlibat, utamakan keselamatan. Okey, kalau tak ada urusan penting tu, orang kata eloklah tangguhkan dulu urusan aktiviti luar. Antara kawasan yang terlibat di Perak ialah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar dan Batang Padang. Di Kelantan pula melibatkan Jeli, Tanah Merah, Macang dan Kuala Krai, manakala di Terengganu pula membabitkan Besut, Setiu dan Hulu Terengganu. Bagi Pahang pula, kawasan yang dijangka terjejas ialah Tanah Tinggi, Cameron dan Raub. Di Johor pula melibatkan Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Sementara itu, di Sarawak pula, kawasan yang terlibat ialah Serian, Simunjan, Kapit, Sebauh, Miri dan Limbang. Di Sabah pula, amaran melibatkan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Tambunan, kawasan Pantai Barat, Sandakan, Kudat serta wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kalau anda berada di kawasan-kawasan yang Cempaka sebutkan tadi, sentiasalah berwaspada. Layan dahulu lagu dari Wani, Lepaskan.

0: Glamour FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Wah, dah masuk gaji.
2: Alamak, lupa nak simpan duit.
1: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

NDI, indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohd Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohd Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan terkesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya membuat keputusan berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden Piche. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohd Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion ringgit. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah 5.3 bilion ringgit. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan

16 Julai 1981, penganugerahan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Kan? Dan kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM Local, okay? Dan terima kasih Kak Zaini yang menyapa saya di konti. Kak Zaini di Puchong. Katanya salam, selamat malam, selamat menunaikan solat maghrib kejap lagi, okay? Okay, baiklah, ini ada info untuk anda. Bila kita sebut pasal fashion, mesti ramai terus terbayang baju cantik, dekaan menarik dan juga trend terkini, kan? Tapi sebenarnya industri fashion ini lebih besar daripada itu. Ia melibatkan ramai orang di belakang tabir dan mampu membuka banyak peluang ekonomi untuk masyarakat. Dan menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, iaitu Dato' Armizan Mohd Ali, katanya industri fashion kini bukan lagi sekadar sebuah industri kreatif, tetapi turut mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang kepada pertumbuhan negara. Dan daripada pereka fashion, katanya kan, tukang jahit, pengeluar tekstil, peniaga sehinggalah kepada penyedia logistik, pencipta kandungan dan juga pemasaran digital, semuanya memainkan peranan dalam menggerakkan industri ini. Dan katanya malah perkembangan industri fesyen tempatan juga dilihat mampu membantu mengukuhkan perusahaan kecil dan juga sederhana. Dan selain katanya memberi ruang kepada jenama Malaysia untuk lebih dikenali di peringkat antarabangsa. Layan dahulu lagu dari ST12.

0: Drama Nasi di CC Pilihan Tepat.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesennya on point dan lebih energetik.
2: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, ajaran sesat kini beralih di media sosial. Patin Siam akan ditangkap semula sebelum festival memancing. Bersama-sama saya Zainal Hazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penyebaran ajaran sesat kini semakin mencabar apabila beralih daripada pertemuan fizikal kepada penggunaan media sosial dan aplikasi mesej tertutup. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, kumpulan terbabit turut berselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif dan pengajian agama tidak formal bagi menarik pengikut. Beliau berkata JAKIM bersama agensi penguat kuasa termasuk PDRM, MCMC dan Jabatan Agama Negeri terus memperkukuh kerjasama membanteras fahaman sesat. Orang ramai turut diseru memperkukuh akidah melalui kelas pengajian agama yang berautoriti di masjid dan surau di seluruh negara. Kesemua ikan patin Siam yang dilepaskan ke Tasik Barat Taman Tasik Shah Alam akan ditangkap semula sebelum Festival Memancing Agro Selangor 2026 pada 26 Julai ini. Esko Infrastruktur dan Pertanian, Dato' Izham Hashim berkata, penganjur mengakui kesilapan melepaskan spesies ikan asing itu dan memberi komitmen menangkap semula semua ikan berkenaan menggunakan jaring serta kaedah lain. Beliau berkata proses saringan turut dijalankan bagi memastikan hanya spesies ikan yang dibenarkan berada di tasik berkenaan. Menurutnya, ikan yang dilepaskan ialah patin Siam, bukannya patin buah seperti yang didakwa sebelum ini. Rapid Bus masih menunggu penambahan van bagi meningkatkan kapasiti perkhidmatan respon permintaan transit DRT di Selangor. Esko Mobility Enzihan berkata, langkah itu penting susulan peningkatan permintaan pengguna sejak pelaksanaan subsidi tambah pengangkutan awam RM30 sebulan. Menurut beliau, kerajaan negeri menerima pelbagai aduan berkaitan tempoh menunggu yang panjang dan pembatalan tempahan secara tiba-tiba dan semua maklum balas telah disalurkan kepada Rapid Bus. Permintaan terhadap perkhidmatan DRT dijangka terus meningkat menjelang minggu pertama Ogos nanti. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Rumah pasung Balai Polis Kerlin di Hulu Selangor yang dibina pada tahun 1936 kini sedang dibaik pulih bagi memelihara warisan sejarah di Hulu Selangor. Adun Kuala Kubu Baru Pang Sok Toh berkata, bangunan yang pernah digunakan sebagai tempat tahanan itu akan dijadikan pusat rekreasi untuk kegunaan warga Balai Polis Kerlin selepas kerja pemulihan selesai. Beliau berkata bangunan berkenaan mempunyai nilai sejarah yang berkait rapat dengan pembangunan Kuala Kubu Baru selepas tragedi banjir yang memusnahkan Kuala Kubu Lama. Usaha mendapatkan peruntukan bagi membaik pulih bangunan itu telah dimulakan sejak 2 tahun lalu. Program sumbangan asas rahmah SARA merekodkan kadar penggunaan 99% dalam kalangan hampir 9 juta penerima bulanan sumbangan tunai rahmah dengan nilai transaksi mencecah RM3.45 bilion setakat tahun ini. Kementerian Keuangan memaklumkan bagi program SARA untuk semua pula, 87% daripada 22 juta penerima telah memanfaatkan bantuan itu dengan nilai perbelanjaan melebihi RM1.77 bilion. Menurut Kementerian, SARA disalurkan secara tanpa tunai melalui MyCard dan boleh digunakan di premis rakan niaga SARA bagi membeli barangan keperluan asas. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat, Kuala Selangor dan Petaling. Manakala pagi esok tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Ah, bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan kami. Dan pastinya ini saya kongsikan juga masuknya solat Fardu Isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.45 minit malam. Okey, bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, iaitu pada pukul 8.47 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan dengarkan Selangor FM. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Jom dengarkan dahulu, ini dia lagu nyanyian.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Radio Malaysia Selangor FM. Okey, saudara, seketika nanti tepat pada pukul 9 malam, utama 9 malam menanti anda. Dan tadi telah masuknya solat Fardu Isyak tepat pada pukul 8.45 minit malam tadi. Dan apapun, teruskan kesediaan dengarkan Selangor FM. Yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh saja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, layan dahulu, ini dia lagu yang tadi kita.

0: Kerajaan memperkenalkan strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans serta takaful perubatan dan kesihatan asas atau Medi Asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau berkata program rintis berkenaan ialah langkah persediaan sebelum pelan itu dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya pasukan polis marin, pasukan gerakan am, VET69 komando dan unit tindakan khas.
1: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses perolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bot tempur VET69 komando dan UTK disandakan serta sempurna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 yang bertujuan antaranya menggantikan Akta Perangkaan 1965, Akta 415 bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih moden, komprehensif serta selaras dengan ekosistem data dan statistik semasa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata Akta 415 telah digunapakai selama 61 tahun. Katanya penghasilan statistik yang merangkumi banci, tinjauan, data pentadbiran, data geospasial dan sumber data baharu memerlukan satu kerangka perundangan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi membolehkan pengeluaran statistik rasmi adalah tepat dan responsif kepada keperluan pengguna. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Sementara itu, Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Gentam. MCMC juga membuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Impian England untuk melakar sejarah mara ke pentas akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 musnah. Skuad The Three Lions tewas 1-2 kepada Argentina di separuh akhir. Meskipun England mendahului pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon, namun kelebihan itu lenyap sekelip mata hasil jaringan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Kapten England Harry Kane mengakui pasukannya kecewa selepas gagal mengekalkan rentak permainan sebaik mendahului 1-0. Katanya strategi pengendali Thomas Tuchel untuk bermain defensif ternyata memakan diri. Sementara itu, bintang Argentina Lionel Messi semakin hampir menutup tirai karier Piala Dunia dengan penuh gemilang. Bagi Messi, mara ke peringkat akhir Piala Dunia kali ini cukup bermakna kerana kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu dijangka menjadi penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan trofi Piala Dunia apabila bakal beraksi menentang Spanyol dalam perlawanan akhir Isnin ini. Skuad La Albi Celeste mara selepas menewaskan England 2-1. Dalam perkara itu, aksi akhir Piala Dunia 2026 nanti bakal menemukan guru dan anak didiknya, iaitu dua pengendali pasukan, Luis De La Fuente, Spanyol dan Lionel Scaloni, Argentina. De La Fuente pernah menjadi mentor kepada Scaloni ketika bekas pemain Argentina itu mengikuti kursus kejurulatihan di Akademi Persatuan Bola Sepak Spanyol pada 2017. Kini kedua-duanya bertemu semula dalam perebutan trofi terbesar bola sepak dunia. Spanyol memburu kejuaraan dunia kedua selepas edisi 2010, manakala Argentina kendalian Scaloni pula menyasarkan untuk memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti dilakukan Brazil pada 1962.
2: Saksikan Piala Dunia

Wakilan Amerika Syarikat menyokong usaha menamatkan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada Israel. Walaupun usul itu gagal diluluskan, sokongan daripada hampir separuh anggota Demokrat mencerminkan perpecahan yang semakin ketara dalam parti berhubung dasar terhadap Israel. Daripada 215 anggota Demokrat di Dewan Perwakilan, seramai 103 mengundi menyokong pindaan itu, manakala 10 berkecuali. India melarang syarikat perkapalan tempatan daripada menempatkan kru warga negaranya di kapal yang melalui Selat Hormuz susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Langkah diambil selepas dua kru dilaporkan terbunuh dalam serangan di rantau itu baru-baru ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Julai 1981, penganugerahan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

pelaburan KWAP dalam e-fishery penipuan terancang. Bekalan air jadi keutamaan hadapi El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquaculture di Indonesia, e-fishery, satu penipuan terancang. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. MOF menjelaskan susulan perkembangan tersebut, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas menerusi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola, dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Dalam perkembangan sama, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC akan membincangkan sama ada perlu menjalankan prosiding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat tersebut. Pengerusinya, Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, ketika ini perkara itu belum termasuk dalam prosiding jawatankuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan e-fishery sedang disiasat susulan dakwaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta ringgit dalam pusingan pembiayaan Series D e-fishery pada 2023. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ini termasuk stok penimbal 200,000 tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan, artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad berkata KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian, termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
1: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Beberapa langkah segera susulan insiden turut diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Kerjasama rentas agensi diperkukuh bagi membendung penularan ajaran sesat yang kini dikesan giat disebarkan melalui platform digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, cabaran penguatkuasaan kini semakin kompleks. Kumpulan terbabit kini beralih daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan media sosial dan aplikasi pesanan. Selain berselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal. Kementerian Pengangkutan tidak bercadang mewajibkan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu kompeten CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Datuk Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 ditangguhkan hari ini selepas bersidang selama 16 hari bermula 22 Jun lalu. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan sebanyak 13 ruang undang-undang RUU dan beberapa usul diluluskan sepanjang persidangan itu. Ini termasuk RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026, RUU Jenayah Siber 2026 serta RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol memburu kejuaraan Piala Dunia kedua awal pagi Isnin nanti menerusi kekuatan berpasukan yang mencerminkan identiti permainan mereka. Pengendali Spanyol, Luis de la Fuente, telah berkhidmat dengan Persekutuan Bola Sepak Spanyol selama 13 tahun dan sebelum ini melatih ramai pemain skuad kebangsaan ketika mereka masih di peringkat remaja. Rodri dan Mikel Merino dibimbing ketika beliau memenangi Kejohanan Eropah bawah 19 tahun pada 2015. 4 tahun kemudian, Mikel Oyarzabal dan Dani Almo berada dalam keselbasan utama ketika skuad bawah 21 tahun Spanyol pimpinannya muncul juara Eropah. New York mengeluarkan amaran udara tidak sihat di seluruh negeri itu menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Spanyol dengan Argentina 20 Julai nanti. Keadaan itu disebabkan oleh asap daripada kebakaran hutan di Kanada dan suhu tinggi di rantau itu. Pihak berkuasa juga telah mengeluarkan amaran kod merah kerana gelombang haba dan suhu boleh meningkat sehingga 40 darjah Celsius. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual akan menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia nanti. Selain campur tangannya dalam kontroversi kad merah Florin Balogun, Trump tidak banyak terlibat sepanjang kejohanan serta belum menghadiri sebarang perlawanan setakat ini. Dalam perkembangan lain, penyokong melahirkan rasa kurang senang terhadap pengumuman FIFA bahawa penyanyi Jennifer Hudson akan menyampaikan lagu kebangsaan Amerika secara langsung sebelum sepak mula. Pada saingan Super Bowl dan NBA, acara itu merupakan tradisi dalam sukan Amerika. Bagaimanapun, pada Piala Dunia FIFA, lagu kebangsaan negara tuan rumah lazimnya tidak menjadi sebahagian daripada upacara rasmi. Luar negara, harga gas asli cecair LNG di Asia meningkat ke paras tertinggi sejak akhir Mac susulan insiden serangan yang kembali tercetus di sekitar Selat Hormuz. Agensi Anadolu melaporkan Japan Korea Marker yang menjadi tanda aras bagi penghantaran spot LNG ke Timur Laut Asia meningkat 19.66% kepada $19.93 bagi setiap juta unit thermal British yang melonjak 25.03% sepanjang bulan lepas dan 60.66% lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Indonesia mengehadkan penggunaan gadget sewaktu aktiviti pembelajaran bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi digital secara selamat, bertanggungjawab dan berunsurkan pendidikan dalam kalangan pelajar. Menteri Pendidikan Rendah dan Menengah Abdul Mukti berkata, sekatan tersebut bukanlah bertujuan untuk mengharamkan penggunaan gadget, sebaliknya untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko yang berkaitan dengan teknologi digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan KWAP dalam e-fishery penipuan terancam. Bekalan air jadi keutamaan hadapi El Nino.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1

0: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah AKA Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri.

0: Baiklah, itu dia nyanyian daripada Wani Khairi dengan tajuk lagunya Biarkanlah. Kepada anda yang sedang memandu sekarang ini, tiba-tiba lah ada kereta depan tu masuk, tak bagi signal, jangan kita nak keluarkan perkataan-perkataan yang tak baik hari-hari yang baik ni kan. Hari Jumaat penghulu segala hari ni, biarkan aja lah. Mungkin dia rushing tu nak pergi kerja tu kan. Dan kita fikir yang baik-baik je lah.
1: Ataupun dia sakit perut ke.
0: Yang si pelaku tu jangan kerak-kerak buat. Sebabnya kita kena tahu bila dalam perjalanan ni kita berisiko tinggi berlakunya kemalangan ataupun sebagainya. Kalau berlaku kemalangan, dia dah menyusahkan orang lain. Kalau terbabas sekalipun, nanti trafik dah jadi jam. Langgar orang, lagilah masalah. Okay? Jadi kepada yang sedang dengarkan dalam kenderaan sekarang ni, tolong berhati-hati. Kami doakan perjalanan anda sentiasa dilindungi, insyaAllah. Okay? Kita sekarang ni dah masuk hari Jumaat 17 Julai 2026. Kurang daripada 15 hari kita akan masuk dalam bulan kemerdekaan. Bulan 8 ni kita tahulah, Ogos ni. Semua orang cerita pasal bulan kemerdekaan. Waktu tu lah nak refresh balik siapa, bapa kemerdekaan, bapa kebodenan kan. Okey, jangan lupa hari Ahad ni saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Yamat Berhormat Perdana Menteri Negara Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, 19 Julai pukul 10 pagi, yang akan berlangsung di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Jadi jom, kita dah nak mula dah orang cakap misi kibarkan jalur gemilang ni kan. Mungkinlah daripada bulan Januari tu kita tak rupa nak cakna kan. Jadi dalam bulan kemerdekaan ni, sama-samalah dekat rumah tu boleh tengok dah kalau bendera anda dah mula lusuh. Boleh dah select-select order dekat online tu.
1: Boleh juga kan, dalam pada bola, nak sibuk bola Piala Dunia final ni. Jangan lupa juga kita ada peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kibar Jalur Gemilang.
0: Betul kan. Berapa sebulan ni asyik duk kibarkan bendera Jerman, bendera Brazil. Jadi jom kita berbalik lah kepada negara kita yang tercinta ni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selepas ni kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya. Terus dengarkan Selangor FM.

Wish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

Pelaburan KWAP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: mengenai pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquaculture di Indonesia, E-Fishery. Kementerian Kewangan MOF menjelaskan ia merupakan satu penipuan terancang. Terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. Susulan itu, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas dari segi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Tindakan susulan telah diambil selaras dengan rangka kerja tadbir urus dan prinsip accountability institusi. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara dalam para itu akan membincangkan sama ada perlu menjalankan prosiding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat E-Fishery. Pengurusnya Datuk Mas Armiyati Samsudin berkata ketika ini perkara tersebut belum termasuk dalam prosiding jawatan kuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan E-Fishery sedang disiasat susulan dakwaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta dalam pusingan pembiayaan Series D E-Fishery pada 2023. Dalam perkembangan lain, MOF memaklumkan sebanyak 4.05 juta liter petrol berjaya dijimatkan susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR membabitkan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan setakat Selasa lalu. Ia telah melibatkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah RM7.31 juta. Tambah MOF, 74,408 penjawat awam telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan mulai 15 April lalu sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar negara. Ini pula mengenai bekalan makanan ruji negara. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, termasuk stok penimbal 200 ribu tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, stok sentiasa kita jaga 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Dato' Sri Muhammad memaklumkan KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Susulan itu, langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
2: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya Pasukan Polis Marin, Pasukan Gerakan UM, VET 69 Komando dan Unit Tindakan Khas.
3: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan Pasukan Polis Marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bertempur VET 69 Komando dan UTK disandakan serta sempurna.
4: Piala Dunia 2026, Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan England bakal menamatkan kempen Piala Dunia dan aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Hard Rock Miami awal pagi Sabtu. Kedua-dua pasukan turun selepas tewas di separuh akhir dengan Perancis tunduk 0-2 kepada Spanyol, manakala England dikecewakan Argentina 1-2. Aksi itu turut menjadi penampilan terakhir Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis selepas 14 tahun membimbing skuad Le Bleu. Peluang itu juga dijangka menyaksikan persaingan sengit memburu kasut emas apabila Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak bersama Lionel Messi dengan 8 gol. Presiden Argentina Javier Milei dalam hari itu tidak akan menghadiri aksi akhir Argentina menentang Spanyol di Amerika Syarikat. Beliau berkata akan terus menyaksikan perlawanan itu dari kediaman rasmi presiden seperti yang dilakukan sepanjang kempen Argentina pada kejohanan kali ini. Beliau telah mendedahkan beliau akan memakai jaket yang sama ketika menyaksikan perlawanan kerana percaya rutin itu membawanya tua. Perlawanan akhir itu terjangka dihadiri Raja Spanyol, Raja Felipe VI dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu, penyokong Argentina terus mengekalkan pelbagai tradisi dan rutin yang menjadi kebiasaan setiap kali skuad La Albiceleste beraksi. Antara amalan yang dilakukan termasuk memakai pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama serta mengekalkan rutin sepanjang perlawanan. Ahli sosiologi Diego Morzi berkata amalan itu mencerminkan hubungan emosi yang kuat antara penyokong dan pasukan kebangsaan sekaligus membuatkan mereka berasa turut memainkan peranan dalam perjalanan pasukan. Argentina akan memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut apabila menentang Spanyol awal pagi Isnin.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasims di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita Fars melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran telah melaporkan Bandar Abbas diserang pada petang Khamis. Pertempuran itu tercetus semula kira-kira sebulan selepas kedua-dua pihak meterai perjanjian awal bagi meredakan konflik. Tehran telah memberi amaran akan menyasarkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika Syarikat. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA melaporkan serangan di kawasan sekitar Abbas dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan meskipun memorandum persefahaman damai dimeterai pada 18 Jun bagi membuka ruang kepada rundingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan KWAP dalam e-fishery, satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka

0: Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan cuaca baik tiada hujan, manakala waktu petang diramalkan dibuat petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.

Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.